Ja, Samuel Lichter er jo min naturstatue. Det firma Futterfirma og tog, jeg er jo lavet for vores med det til tage ud. Så er det for en lang vej, så er jo for mig løs, men det er to med det som kriger lidt tur. Eller ja, jeg er jo lavet tage ud, nej, det er naturlig for, jeg er lavet noget. Le tanto fila unga, ia le sunga to ina ia se mo se wal, ule la ata pereina ia se fe au fa malosi mo I tanto uma ile nei tau, usmei ala ufa afonga.